det är jag i situationen du inte vet vad. Yeah, I'm going to go ahead and do it.